Radio Alise Plus skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeimas deputāti rīt iespējams apstiprinās jauno valdību. Valdību veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 parlamenta deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Lielākā frakcija koalīcijā ir jaunā vienotība ar 25 deputātiem, Zaļo un Zemnieku savienībai ir 16 vietas, apvienotajam sarakstam 13, bet Nacionālajai apvienībai 12 deputāti. Kā esam stāstījuši valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas, valdības veidošanu uzticēja Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Valsts kancelēja skaidro, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ Latgalē jūtamas bailes investēt attīstībā. Šādu secinājumu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē prezentēja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis. Viņš stāstīja, ka pēc šūnapraides paziņojumiem ražošana uzņēmumos tiekot apturēta, bet darbinieki dodoties mājās, ražošana tiekot paralizēta un tas nozīmē sekas attiecībā uz līgumu izpildi un kredītu maksājumiem. Tāpat esot problēmas ar izēvielu piegādēm uz Latgali. Tas rada bailes investēt attīstībā, komentēja LTRK pārstāvis. Viņaprāt, nepieciešams rūpīgāk piestrādāt pie šūnapraides ziņojumu satura, tos konkretizējot, lai uzņēmumu vadītāji paši uz vietas varētu pieņemt lēmumus. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu, dziedāšanas mantojuma ceļu. Tas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļuvuši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Folkloras kopas svātra vadītāja Sarmīte Teivāne pauda, ka Latgales dziedāšanas tradīcijas līdz ar jauno kultūras ceļu kļūst par Latvijas balsi Eiropas kultūras telpā un paver iespēju Latgales dziedāšanas tradīcijām Eiropā skanēt plašāk. Policija lūdz prokuratūru saukt pie atbildības vīrieti par valsts karoga zaimošanu Augšdaugavas novada Ilūkstē. Pērnā gada 5. novembra rītā Ilūkstē vienības laukuma skverā nenoskaidrotas personas norāva no karoga kāta Latvijas karogu, kā arī skverā bojāja dekorus. Likumsargi noskaidroja, ka to darīja kāds 1971. Gadā dzimis vīrietis, kurš policijas redzeslokā bija nonācis jau iepriekš. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests viens no sensitīvākajiem jautājumiem sabiedrībā – vēja turbīnu iespējamā ietekme uz cilvēku veselību un dzīves kvalitāti. Izrādās, pirms jebkura projekta īstenošanas tiek veikti detalizēti trokšņa, mirgošanas un citu vides faktoru aprēķini, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības noteiktajiem normatīviem. Attīstītājiem ir pienākums pierādīt, ka plānotā darbība neradīs iedzīvotājiem kaitīgus apstākļus. Esošais regulējums būtībā aizsargā iedzīvotāju tiesības un veselību daudz stingrāk nekā sabiedrībā nereti tiek uzskatīts. Šo un citus svarīgus momentus skaidroja nozares eksperts, inženierzinātņu doktors atjaunīgās enerģijas uzņēmumu Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Guss.
2: Tas ir tāds ļoti, es teiktu, sensitīvs jautājums, jo arī veselība ir tāda lieta, kas ir ne tikai objektīva, bet arī subjektīva. Ko tas nozīmē, ka nu, ja cilvēks jūtās slikti, dažreiz ārsts nevar noteikt diagnozi un uzrakstīt to uz lapiņas, tad formalizēt to, bet cilvēkam tāpat ir slikti. Ja? Tas ir viens. Otrs ir, ka ir vesels lērums ar normatīviem aktiem, kas nu, mūsu teritorija, mūsu zemē, mūsu valstī nosaka, kā ir jābūt tā, lai cilvēkiem nebūtu slikti. Tie normatīvi akti attiecās gan uz trokšņa līmeni, gan uz mirgošanas intensitāti un tā tālāk. Un atkal, šī te IVN procesa ietvaros mums ir jāpierāda, ka tā mūsu planota darbība, viņa nerāda tādus apstākļus, kas iziet ārā no esošiem normatīviem aktiem. Un dažreiz patiek pielietot nevis mūsu Latvijas normatīvi akti, bet kaut kāda Eiropas normatīvi akti ar lielākam prasījumam. Tā kā to arī mēs darām, vai nu, mūsu konsultanti tieši veic tāds izpētes un aprēķins, piemēram, par to pašu trokstu, ka viņi paņem, tad, ja mēs esam ieplānojuši kaut kāds noteikts konkrēts turbīns, viņi apzinās, kādas dzīvojuma sēkas ir, teiksim, 2 kilometru attālumu no katras konkrētas turbīnas, un tad ar speciālas programmas palīdzību izrēķina, kāds troksnis tad būtu kaut kādā konkrētā situācija vēja ātrumā vai vēja virzienā pie šīs te mājas ārējās sienas. Un ja šīs te trokšņa līmenis pārsniec to atļauto līmeni, un tad mums kaut ko ir jādomā. Vai nu mums jāpārvieto turbīna, vai mums jāizdomā kaut kādi, nezinu, izolācijas pasākumi mājai, ja, protams, īpašnieks tam vispār piekritīs. Bet tas ir uz mūsu pleciem atrisināt šo jautājumu. Tas nav tā, ka mēs atnākam un pasakam vienkārši, ka tā vienkārši būs, un jums ir jāpieņem. Nē, normatīvi akti īstenība Latvijas iedzīvotājiem, patērētāju aizsargā diezgan labi. Kaut vai cilvēki to tā neuztver, bet tā tas ir. Tas pats ir ar mirguļošu. Jā, ja, piemēram, noteiktos meteoroloģiskos apstākļos, tad saules leņķis un makoņainība, piemēram, kaut kādai mājai vai konkrētam logam ir mirguļošana vairāk par 30 minūtēm kaut kādā konkrētā dienā, tad mums ir arī jāveic kaut kādas pasākumas tā, lai tā mirguļošana nebūtu vairāk par to pusstundu dienu. Jā, vai sliktā gada vienkārši turbīna apstāk. Atkal, tas viss ir uz mūsu pleciem. Mums tad jā, tas projekts ir jāplano tā, ka mums ir risks, ka mums nāksies tur kaut kādu turbīnu nu, apstādināt, kaut kādos noteiktos apstākļos. Jā. Atkal, tas pats, ka ir kaut kādi noteikumi un robežas, kas nodrošina jebkuram Latvijas iedzīvotājiem šis te nu, pamat tiesības, es noteikti teiktu tā.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Gusu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelče, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošana. No virtuves līdz klimata politikai. Kāpēc svarīgas mūsu izvēles? Kāpēc Eiropas zaļais kurss sabiedrībā izraisa tik daudz diskusiju un pretrunīgu viedokļu? Vai tas nozīmē tikai jaunus ierobežojumus un prasības, vai tomēr iespēju pakāpeniski veidot drošāku un ilgtspējīgāku vidi nākamajām paaudzēm? Un kā zaļais kurss ir saistīts ar mūsu ikdienas izvēlēm? Pārtikas iegādi, atkritumu šķirošanu, plastmasas izmantošanu un pat paradumiem virtuvē? Par šiem jautājumiem jaunajā laikraksta Latgales laiks numurā no 28. maija lasiet plašā intervijā ar vides organizācijas Zaļā brīvība eksperti Ingu Belousu. Sarunā eksperte skaidro, kāpēc klimata un vides jautājumi vairs nav tikai politiķu vai zinātnieku diskusiju tēma, bet gan jautājums, kas skar ikvienu cilvēku, gan pilsētās, gan reģionos. Intervijā Inga Belousa stāsta, kāpēc svarīgi mācīties atbildīgāk izmantot dabas resursus, kā atkritumu šķirošana palīdz ne tikai videi, bet arī pašiem cilvēkiem labāk izprast savus patēriņa paradumus, un kāpēc pārtikas izšķērdēšana kļūst par arvien aktuālāku problēmu. Eksperte dalās arī personīgajā pieredzē, stāstot, kā pārtikas atkritumu šķirošana palīdzējusi mainīt iepirkšanās paradumus un samazināt lieku produktu iegādi. Īpašu uzmanību sarunā pievērsta plastmasas iepakojumam un cilvēku zināšanām par dažādiem plastmasas veidiem. Inga Belousa skaidro, kāpēc svarīgi pievērst uzmanību marķējumiem uz iepakojuma, kā dažādi plastmasas materiāli reaģē uz karstumu un augstumu, un kā tas ietekmē ne tikai vidi, bet arī cilvēku veselību. Tāpat eksperti runā par to, kā iepakojuma daudzums mājsaimniecībās atklāja patieso patēriņa apjomu un mudina cilvēkus izvēlēties videi draudzīgākus risinājumus. Sarunā tiek aplūkota arī sabiedrības attieksme pret zaļo kursu un iemesli, kāpēc vides tēma bieži sastopas ar pretestību. Eksperti uzsver, ka pārmaiņas nav iespējamas vienā dienā, un ka ilgtspējīgs dzīvesveids nesākas ar ideālu ekoloģisku uzvedību, bet gan ar maziem, apzinātiem ikdienas lēmumiem. Nepirkt lieku pārtiku, izmantot vairāk kārt lietojamus maisiņus, šķirot atkritumus un pagarināt lietu izmantošanas laiku. Materiāls tapis projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam ietvaros. Projekta mērķis ir mazināt dezinformāciju par klimata pārmaiņām, klimata politikas pamatprincipiem un energoresursu jautājumiem Latgalē, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par videi un klimatam draudzīgu dzīvesveidu. Aicinām lasīt interviju jaunākajā Latgales laiks numurā 28. maijā. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests. Energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam?

Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudēja uzbrukt ASV sabiedrotajai Omānai, atbildot uz jautājumu, vai viņš piekristu īstermiņa līgumam, kas ļautu Irānai un Omānai kontrolēt Hormuza šaurumu. Trumps izteicās, ka Omānai jāuzvedas labi, pretējā gadījumā viņš to uzspridzināšot. ASV spēki vakar notrieca 4 Irānas dronus, kas radīja apdraudējumu pie Hormuza šauruma. Sekoja uzbrukums Irānas zemes kontroles stacijai Bandarabāsā, kas gatavojās palaist 5. Bezpilota lidaparātu. ASV amatpersonas norādīja, ka tie bija aizsardzības uzbrukumi. Savukārt ASV finanšu ministrija paziņojusi par sankcijām pret Irānas Persijas līča šauruma pārvaldi, jauno Teherānas aģentūru, kas iekasē maksu par kuģošanu caur Hormūza šaurumu. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu. Tas komandēs spēkus NATO austrumu flangā un palīdzēs atturēt Krieviju. Vācijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka Vācijas un Nīderlandes kopīgais komanda centrs, kas pazīstams kā 1GNC, tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. 1GNC vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 tūkstošiem karavīru. Tā uzdevumos ietilpst militāro mācību plānošana un vadīšana, plānošana iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšana kara izcelšanās gadījumā. Saeimā ārkārtas sēdē šodien balsojums par ministru prezidenta amatam izvirzītā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga veidoto valdību. Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā sadarboties 4 politiskajiem spēkiem – apvienotajam sarakstam Nacionālajai apvienībai, Jaunajai vienotībai un Zaļo un Zemnieku savienībai. Andris Kulbergs savās uzrunā uzsvēra, ka durvis labām idejām vienmēr būšot atvērtas ikvienam Saeimas deputātam. Kulbergs izcēla, ka 2 nedēļu laikā valstī ir atrisināta politiskā krīze, viņš esot lepnis, ka politiķi spējuši vienoties un rast kopīgo arī jūtīgos jautājumos. Viņš arī piebilda, ka šīs valdības veidošanas process Latvijas apstākļiem ir bijis neraksturīgi ātrs, 10 dienu laikā izveidota strādāt spējīga valdība. Apvienotā saraksta Saeimas frakciju turpmāk vadīs deputāts Juris Viļums. Lēmumu par viņa iecelšanu jaunajā amatā iecerēts pieņemt nākamā nedēļa. Līdšanējais frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars ieņems viedās administrācijas un reģionālās attīstības.

nozīmīgu uzdevumu veikšanā. Tos varēs izmantot arī Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Augšdaugavas novada Raudā uzsākta ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centra izveide. Tajā izmitinās ārzemniekus, kas pakļauti skrīningam un robežu procedūrām. Pagaidu centrs Rauda top bijušās skolas ēkā, un tā mērķis ir nodrošināt, ka visas nepieciešamās drošības, identitātes, veselības pārbaudes un robežu procedūras tiek veiktas ātri, efektīvi un pilnībā atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskiem cilvēktiesību standartiem. Centra telpās izveidos labiekārtotas dzīvojamās istabas ar sanitāriem mazgliem, ārzemniekiem būs pieejama virtuve, atpūtas telpa un sporta zāle, centra nožogotajā teritorijā plānots izveidot sporta laukumu, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonas. Būs nodrošināta arī video novērošana un signalizācija, centrā vienlaikus varēs izmitināt līdz 106 personām, plānots, ka darbu tas sāks jau 12. Jūnijā. Projekts ir daļa no Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas pasākumiem. Kopējās izmaksas ir tuvu 4,5 miljoniem eiro, 75% sēdz Eiropas Savienība. Latgales centrālās bibliotēkas Raiņa centrā rīt noritēs vijolīšu dārza svētki. Sākums 17.00 komunālajā ielā 2. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt muzikālu programmu, kurā uzstāsies Staņislava Broka Daugavpilsa mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi, kā arī Augšdaugavas novada Kalkūnes pagasta vokāli instrumentālais ansamblis Dedze. Bioloģe un lauku sētas Pīgozes saimniece Jolanta Bāra vadīs sarunas par vijolītēm un dabas norisēm vasaras sākumā, sasaistot tās ar izcilā biologa Kupfera pētniecības mantojumu. Savukārt biedrība Atmiņu Lāde un Irēna Vojtāne piedāvās iepazīt 19. Gadsimta otrās puses tērpu rekonstrukcijas. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Красного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
2: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīts, kādu ieguvumu vietējām kopienām sniedz vēju parku attīstība. Saskaņā ar ministru kabineta pieņemto regulējumu iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēja parku tuvumā, kā arī pašvaldībām pienākās īpaši maksājumi. Tie nav zaudējuma atlīdzinājumi, bet atbalsts par iespējamām nērtībām un dzīvi līdzās jaunajai infrastruktūrai. Vēja parki nozīmē būtiskas investīcijas reģionos, ceļu sakārtošanu, vietējo uzņēmumu iesaisti, darba vietas būvniecības laikā un ilgtermiņa uzturēšanās pakalpojumus. Viena projekta vērtība var sasniegt 10 miljonus eiro, kas rada pozitīvu ietekmi vietējai ekonomikai. Nozares eksperts, inženierzinātņu doktors, atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latvija biznesa attīstības vadītājs Dmitrijs Gusts norāda uz plašāku ieguvumu visai Latvijai.
4: Es varbūt sāktu ar pašu primāro. 20, ja es nemaldos, 4. Gada augustā, ministra kabinets beidzot ir pieņēmis regulējumu par to, ka vietējai kopienai, pašvaldībai un arī iedzīvotājiem, kas dzīvo tuvāk kā 2 km no vēja parka, pienākas tā saucamie, ka nu, viņu sauc par kompensācijas maksājumu, daži vēl kaut kā, nu, tie ir maksājumi. Ja? Man nepatīk vārds kompensācija, jo man cilvēki uzreiz jautā, ko tad jūs kompensējat, tad jūs kaut ko sliktu mums nopietni. Ja? Nu, tā tas nav. Tā nav kompensācija par kādu sliktu nodarīšanu. Tā ir vairāk kā tāds nērtības maksājums, es viņu nosauku. Jā, par to, ka, nu, redzēt, jūs dzīvojat tomēr tuvāk par tiem 2 km, un tāpēc jums pienākas kaut kāda naudiņa par to, ka jums nāksies tās turbīnas, nu, kaut vai redzēt. Jā, un daži cilvēki to arī uztver ļoti sapīgi, ka viņiem turbīnas būs jāredz. Es to sapīgi, piemēram, personīgi neuztveru, bet dažiem cilvēkiem tas šķiet ļoti aizkaroši, ka viņiem tagad būs kaut kāda vēja turbīna 2 km vai 1 km attālumā jāredz. Jā. Un tāpēc ir šie neatības maksājumi, to regulē ministra kabinets, jā, tur ir vesela metodika, kāds notiek. Nu, tad cilvēki saņems kaut kādu naudiņu un pašvaldība saņems kaut kādu naudiņu. Ko pašvaldība darīs ar to naudiņu, jau mēs nevaram ietekmēt. Jā, vai viņi to izlietos tieši tajā pat pagastā, vai viņi to izmērēs uz visiem savas pašvaldības pagastiem, tā jau ir pašvaldības lieta. Tālāk, katrs attīstītājs mēģina jau tos iedzīvotājus kaut kādā veidā arī pielabot. Un mēs arī mēģinām vienoties ar iedzīvotājiem, kaut vai apkaimi, vai pagastu līmenī, kādā veidā mēs varētu nu, arī viņu sadzīvi, viņu tā kā dzīvē kaut ko izdarīt. Protams, tieši mums mēs neesam tik tālu nonākuši, jo mūsu visi projekti vēl ir IVN stadijā, bet parasti, kad aiziet uz projektēšanu un nu, gandrīz vai būvniecību, tad tādas lietas notiek. To mēs redzam arī no mūsu konkurentiem. Ka, nu, piedāvāt cilvēkiem vai nu kaut kādu vienu summu, ko viņi tad sadala pa kaut kādām piedrībām, vai nu konkrēti vienojas pa kaut kādu ļoti konkrētu projektu, kā piemēram kaut kādu pašvaldības ceļa seguma nomaiņu vai pārbūvi, kaut kas tamlīdzīgs, vai skolas telpu remonts, vai nezinu, tur sporta laukums. Nu, katram attīstītājam ir kaut kādas savas domas, kurā virzienā viņi iet. Tas ir tas otrais. Trešais, protams, ko es visvairāk gribu uzsvērt, tā tomēr ir ekonomiska attīstība. Iedomājamies tāds vēja parks uz kaut vai uz 10 turbīnām, ja ar visu infrastruktūru varēsim teikt līdz 100 miljonu investīciju ieguldījums. Nav tā, ka šie 100 miljoni vienkārši tiks ierakti zemē. Viņi kā viļņi aizies apkārt tai kopienai, pat tam pagastam un tam reģionam. Jūs redzēsiet, ka tāda lieluma projekts, kaut vai būvniecības stadijā, viņiem ir vajadzīgi izejmateriāli, karjeri nodrošinās izejmateriālus, vietējais darbaspēks kaut kādā līmenī, būvniecība, viesunām, ēdināšana, labi. Un pēc tam, ka būvniecība ir beigusies, tomēr operācijas fāzē arī ir vajadzīgi kaut kāda iesaist. Kaut vai servisa punkts tam turbīna nebūs tieši tajā pagastā vai pat pašvaldība, bet viņš tuvumā kaut kur būs un cilvēki braukās un turbīns apkops. Un tomēr, kad tu iegūti 100 miljonus, tā ietekme uz ekonomiku apkārt, tā vieta ir. To mēs arī redzam pat no zinātniskiem pētījumiem no citām valstīm. Labi, mums arī cilvēki ir tādi neticoši, viņi netic tam, ko citu valstu zinātnieki ir rakstījuši, to mēs arī bieži redzam, bet tā tas ir. Un es neredzu, kāpēc ja mums Latvija nebūtu tāpat, ka tas būtu Lietuva vai ka tas kā bija Zviedrija, ar ko mēs tā īsti neatšķiramies. Tā kā daļa no tās naudas paliek arī vietējā ekonomika, nerunājot jau par valsts ekonomiku. Jo uzsākot jauno ģenerāciju, mēs pazeminam tieši vietējo elektroenerģijas cenu, jo mēs piedāvājam līknē, vienkārši ieliekam jaunu ģenerāciju. Ja? Tāpēc mums nāksies mazāk importēt, mēs ražosim paši un kopīgi elektroenerģijas cenā mūsu cenu apgabalē viņi kļūs mazāk. No tā iegūs visi elektroenerģijas patērētāji, gan rūpnieciski, gan arī privāti personas, kas patērē elektrību kā privāti personas.
1: Pilnu interviju ar inženierzinātņu doktoru atjaunīgās enerģijas uzņēmuma Vinder Latviju biznesa attīstības vadītāju Dmitriju Guzu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā. Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudēja uzbrukt ASV sabiedrotajai Omānai, atbildot uz jautājumu, vai viņš piekristu īstermiņa līgumam, kas ļautu Irānai un Omānai kontrolēt Hormuza šaurumu, Trumps izteicās, ka Omānai jāuzvedas labi, pretējā gadījumā viņš to uzspridzināšot. ASV spēki vakar notrieca 4 Irānas dronus, kas radīja apdraudējumu pie Hormuza šauruma. Sekoja uzbrukums Irānas zemes kontroles stacijai Bandarabāsā, kas gatavojās palaist 5. Bezpilota lidaparātu. ASV amatpersonas norādīja, ka tie bija aizsardzības uzbrukumi. Savukārt ASV finanšu ministrija paziņojusi par sankcijām pret Irānas Persijas līča šauruma pārvaldi, jauno Teherānas aģentūru, kas iekasē maksu par kuģošanu caur Hormūza šaurumu. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu. Tas komandēs spēkus NATO austrumu flangā un palīdzēs atturēt Krieviju. Vācijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka Vācijas un Nīderlandes kopīgais komandu centrs, kas pazīstams kā 1GNC, tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. 1GNC vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 tūkstošiem karavīru. Tā uzdevumos ietilpst militāro mācību plānošana un vadīšana, plānošana iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšana kara izcelšanās gadījumā. Saeimā ārkārtas sēdē šodien balsojums par ministru prezidenta amatam izvirzītā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga veidoto valdību. Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā sadarboties 4 politiskajiem spēkiem – apvienotajam sarakstam Nacionālajai apvienībai, Jaunajai vienotībai un Zaļo un Zemnieku savienībai. Andris Kulbergs savās uzrunā uzsvēra, ka durvis labām idejām vienmēr būšot atvērtas ikvienam Saeimas deputātam. Kulbergs izcēla, ka 2 nedēļu laikā valstī ir atrisināta politiskā krīze, viņš esot lepnis, ka politiķi spējuši vienoties un rast kopīgo arī jūtīgos jautājumos. Viņš arī piebilda, ka šīs valdības veidošanas process Latvijas apstākļiem ir bijis neraksturīgi ātrs, 10 dienu laikā izveidota strādāt spējīga valdība. Apvienotā saraksta Saeimas frakciju turpmāk vadīs deputāts Juris Viļums. Lēmumu par viņa iecelšanu jaunajā amatā iecerēts pieņemt nākama nedēļa. Līdšanējais frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars ieņems viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatu. Latvijas valsts robežsardze un uzņēmums Leonardo Spa šodien parakstīja līgumu par 3 helikopteru iegādi. Tie būs jauni vidējās klases daudzfunkcionālie helikopteri un būs aprīkoti, lai līdztekus valsts robežas apsardzības nodrošināšanai tos varētu izmantot arī meklēšanas un glābšanas operācijās, meža ugunsgrēku dzēšanā, ārkārtas medicīniskajā transportēšanā, kā arī citu valsts iekšējās drošības un civilās aizsardzības jomā nozīmīgu uzdevumu veikšanā. Tos varēs izmantot arī Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Augšdaugavas novada Raudā uzsākta ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centra izveide. Tajā izmitinās ārzemniekus, kas pakļauti skrīningam un robežu procedūrām. Pagaidu centrs Rauda top bijušās skolas ēkā un tā mērķis ir nodrošināt, ka visas nepieciešamās drošības, identitātes, veselības pārbaudes un robežu procedūras tiek veiktas ātri, efektīvi un pilnībā atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskiem cilvēktiesību standartiem. Centra telpās izveidos labiekārtotas dzīvojamās istabas ar sanitāriem mazgliem, ārzemniekiem būs pieejama virtuve, atpūtas telpa un sporta zāle, centra nožogotajā teritorijā plānots izveidot sporta laukumu,

17.00 komunālajā ielā 2. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt muzikālu programmu, kurā uzstāsies Staņislava Roka Daugavpils mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi, kā arī Augšdaugavas novada Kalkūnes pagasta vokāli instrumentālais ansamblis Dedze. Bioloģe un lauku sētas Pīgozes saimniece Jolanta Bāra vadīs sarunas par vijolītēm un dabas norisēm vasaras sākumā, sasaistot tās ar izcilā biologa Kupfera pētniecības mantojumu. Savukārt biedrība Atmiņu Lāde un Irēna Vojtāne piedāvās iepazīt 19. Gadsimta otrās puses tērpu rekonstrukcijas. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbilstījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā. Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudēja uzbrukt ASV sabiedrotajai Omānai, atbildot uz jautājumu, vai viņš piekristu īstermiņa līgumam, kas ļautu Irānai un Omānai kontrolēt Hormuza šaurumu. Trumps izteicās, ka Omānai jāuzvedas labi, pretējā gadījumā viņš to uzspridzināšot. ASV spēki vakar notrieca 4 Irānas dronus, kas radīja apdraudējumu pie Hormuza šauruma. Sekoja uzbrukums Irānas zemes kontroles stacijai Bandarabāsā, kas gatavojās palaist 5. bezpilota lidaparātu. ASV amatpersonas norādīja, ka tie bija aizsardzības uzbrukumi. Savukārt ASV finanšu ministrija paziņojusi par sankcijām pret Irānas Persijas līča šauruma pārvaldi, jauno Teherānas aģentūru, kas iekasē maksu par kuģošanu caur Hormūza šaurumu. Vācija un Nīderlande šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu. Tas komandēs spēkus NATO austrumu flangā un palīdzēs atturēt Krieviju. Vācijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka Vācijas un Nīderlandes kopīgais komandu centrs, kas pazīstams kā 1GNC, tuvākajos mēnešos uzņemsies komandējošo lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā. 1GNC vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 000 karavīru. Tā uzdevumos ietilpst militāro mācību plānošana un vadīšana, plānošana iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšana kara izcelšanās gadījumā. Saeimā ārkārtas sēdē šodien balsojums par ministru prezidenta amatam izvirzītā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga veidoto valdību. Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā sadarboties 4 politiskajiem spēkiem – apvienotajam sarakstam, Nacionālajai apvienībai, Jaunajai vienotībai un Zaļo un zemnieku savienībai. Andris Kulbergs savās uzrunā uzsvēra, ka durvis labām idejām vienmēr būšot atvērtas ikvienam Saeimas deputātam. Kulbergs izcēla, ka 2 nedēļu laikā valstī ir atrisināta politiskā krīze, viņš esot lepnis, ka politiķi spējuši vienoties un rast kopīgo arī jūtīgos jautājumos. Viņš arī piebilda, ka šīs valdības veidošanas process Latvijas apstākļiem ir bijis neraksturīgi ātrs, 10 dienu laikā izveidota strādāt spējīga valdība. Apvienotā saraksta Saeimas frakciju turpmāk vadīs deputāts Juris Viļums. Lēmumu par viņa iecelšanu jaunajā amatā iecerēts pieņemt nākama nedēļa. Līdzinējais frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars ieņems viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatu. Latvijas valsts robežsardze un uzņēmums Leonardo Spa šodien parakstīja līgumu par 3 helikopteru iegādi. Tie būs jauni vidējās klases daudzfunkcionālie helikopteri un būs aprīkoti, lai līdztekus valsts robežas apsardzības nodrošināšanai tos varētu izmantot arī meklēšanas un glābšanas operācijās, meža ugunsgrēku dzēšanā, ārkārtas medicīniskajā transportēšanā, kā arī citu valsts iekšējās drošības un civilās aizsardzības jomā nozīmīgu uzdevumu veikšanā. Tos varēs izmantot arī Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Augšdaugavas novada Raudā uzsākta ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centra izveide. Tajā izmitinās ārzemniekus, kas pakļauti skrīningam un robežu procedūrām. Pagaidu centrs Rauda top bijušās skolas ēkā un tā mērķis ir nodrošināt, ka visas nepieciešamās drošības, identitātes, veselības pārbaudes un robežu procedūras tiek veiktas ātri, efektīvi un pilnībā atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskiem cilvēktiesību standartiem. Centra telpās izveidos labiekārtotas dzīvojamās istabas ar sanitāriem mazgliem, ārzemniekiem būs pieejama virtuve, atpūtas telpa un sporta zāle, centra nožogotajā teritorijā plānots izveidot sporta laukumu, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonas. Būs nodrošināta arī video novērošana un signalizācija, centrā vienlaikus varēs izmitināt līdz 106 personām, plānots, ka darbu tas sāks jau 12. jūnijā. Projekts ir daļa no Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas pasākumiem. Kopējās izmaksas ir tuvu 4,5 miljoniem eiro, 75% sēdz Eiropas Savienība. Latgales centrālās bibliotēkas Raiņa centrā rīt noritēs vijolīšu dārza svētki. Sākums 17.00 komunālajā ielā 2. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt muzikālu programmu, kurā uzstāsies Staņislava Broka Daugavpilsa mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi, kā arī Augšdaugavas novada Kalkūnes pagasta vokāli instrumentālais ansamblis Dedze. Bioloģe un lauku sētas pīgozes saimniece Jolanta Bāra vadīs sarunas par vijolītēm un dabas norisēm vasaras sākumā, sasaistot tās ar izcilā biologa Kupfera pētniecības mantojumu. Savukārt biedrība Atmiņu Lāde un Irēna Vojtāne piedāvās iepazīt 19. Gadsimta otrās puses tērpu rekonstrukcijas. Studijā bija Juris Sauk.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Saeimā ārkārtas sēdē šodien balsojums par ministru prezidenta amatam izvirzītā apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga veidoto valdību. Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā sadarboties četriem politiskajiem spēkiem – apvienotajam sarakstam Nacionālajai apvienībai, Jaunajai vienotībai un Zaļo un Zemnieku savienībai. Andris Kulbergs savās uzrunā uzsvēra, ka durvis labām idejām vienmēr būšot atvērtas ikvienam saimas deputātam. Kulbergs izcēla, ka divu nedēļu laikā valstī ir atrisināta politiskā krīze, viņš esot lepnis, ka politiķi spējuši vienoties un rast kopīgo arī jūtīgos jautājumos. Viņš arī piebilda, ka šīs valdības veidošanas process Latvijas apstākļiem ir bijis neraksturīgi ātrs, 10 dienu laikā izveidota strādāt spējīga valdība. Apvienotā saraksta saimas frakciju turpmāk vadīs deputāts Juris Viļums. Lēmumu par viņa iecelšanu jaunajā amatā iecerēts pieņemt nākama nedēļa. Līdšanējais frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars ieņems viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatu. Latvijas valsts robežsardze un uzņēmums Leonardo Spa šodien parakstīja līgumu par 3 helikopteru iegādi. Tie būs jauni vidējās klases daudzfunkcionālie helikopteri un būs aprīkoti, lai līdztekus valsts robežas apsardzības nodrošināšanai tos varētu izmantot arī meklēšanas un glābšanas operācijās, meža ugunsgrēku dzēšanā, ārkārtas medicīniskajā transportēšanā, kā arī citu valsts iekšējās drošības un civilās aizsardzības jomā nozīmīgu uzdevumu veikšanā. Tos varēs izmantot arī Nacionālo bruņoto spēku atbalstam. Augšdaugavas novada Raudā uzsākta ārzemnieku pagaidu izmitināšanas centra izveide. Tajā izmitinās ārzemniekus, kas pakļauti skrīningam un robežu procedūrām. Pagaidu centrs Rauda top bijušās skolas ēkā un tā mērķis ir nodrošināt, ka visas nepieciešamās drošības, identitātes, veselības pārbaudes un robežu procedūras tiek veiktas ātri, efektīvi un pilnībā atbilstoši Eiropas Savienības un starptautiskiem cilvēktiesību standartiem. Centra telpās izveidos labiekārtotas dzīvojamās istabas ar sanitāriem mezgliem, ārzemniekiem būs pieejama virtuve, atpūtas telpa un sporta zāle, centra nožaugotajā teritorijā plānots izveidot sporta laukumu, bērnu rotaļu laukumu un atpūtas zonas. Būs nodrošināta arī video novērošana un signalizācija, centrā vienlaikus varēs izmitināt līdz 106 personām, plānots, ka darbu tas sāks jau 12. Jūnijā. Projekts ir daļa no Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas pasākumiem. Kopējās izmaksas ir tuvu 4,5 miljoniem eiro, 75% sēdz Eiropas Savienība. Latgales centrālās bibliotēkas Raiņa centrā rīt noritēs vijolīšu dārza svētki. Sākums 17.00 komunālajā ielā 2. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja baudīt muzikālu programmu, kurā uzstāsies Staņislava Broka Daugavpilsa mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi un pedagogi, kā arī Augšdaugavas novada Kalkūnes pagasta vokāli instrumentālais ansamblis Dedze. Bioloģe un lauku sētas pīgozes saimniece Jolanta Bāra vadīs sarunas par vijolītēm un dabas norisēm vasaras sākumā, sasaistot tās ar izcilā biologa Kupfera pētniecības mantojumu. Savukārt biedrība Atmiņu Lāde un Irēna Vojtāne piedāvās iepazīt 19. Gadsimta otrās puses tērpu rekonstrukcijas. Studijā bija Juris Saukāns.